0: But I don't know about that.
1: Hvað er
0: það, sir? Það er það, sir. Það er það, sir. Það er það, sir. Það er það, sir.